0: je Rádio Hana.
1: Čaute, zdraví vás Lukáš s kapelínymi slovami. Sme tohtoroční víťazi Radio Talentu Olomouckého kraja a to len vďaka vám a Rádiu Hana. A ako veľké poďakovanie vám práve teraz hrá náš hit Mesto spí.